0: ya bo tra ma ho na ye bedi komo a efa me no mi ye die ho hwe tie opani ba ko pe ye tena sesei sabe ya wote enka na enam ni nim die ne tumi ene bene wa bere opani yo bi e ye loto ena opani wode ebro meni ya bere pa se papa yi se mi jira ba bi na se mi di ne ho adanse a aya na kamishia e da muni nyara me die di ne ho adanse a chiro so so wo yo bi a ho hia me na me pe ye die die ma ho agye ne loto die ajani ye die nie ye che ye die no ye sika ne ye che ne sika ne ye tim me ni sika fa jonsem ye ma loto aba na tu shuo ko twabi ko nyanwa daaje oji a twa kese me no no 101 ye che na se na wu ye die ti ene ye ndaye me nimse wo so ndaye ye die na wo pe sendir se sie na wo so je me nka bebre ababa
1: yo dj me da wase na ene ahomwache sabre a about 12:30 ekui Mechia kumase mai gana mai obibiera a ode ne kasa fidie atoha na oti Fox 97.9 FM mo papa mo bibia papa Victor efo Victor papa Victor efo Victor ai ena wati mi no tembia no mo bete mi nka aya na meta na mo kasa efri ewo phone so efri aflawo na mehyem bo se meba kumase aba ene wa be yedwuma ampa na wotwea na me free aflawo a me bedru kumase a me ba anano monday na me bedru kumase me ba ye me be yedwuma a me be yedwuma na mo a ye masemhia ye adamani mo adeja monday de me ba ye no a emma makomako miensa nani nyina bo monday 14 24 53 minim sa mo kai pa monday special 14 24 53 e man ko fo hu dwiri wo mo pa man ko fo ye mo wa

me de ankyia soronko enkoma obibia na me da obibia se se ebrei onso waje aso na utie eye akwada nyame me pacho akwada nyame me ye obi a producer ene be fa me free se hwi bebia ni se me so membra na me mebua na me besom asante me pacho hwe bebia ni ya bakwasem a bebia ni eka asante ho bebia ni ehye otumfo na na osei tutu ase enu nti no yesu yesai edema asante enu nti se obi be frow se be boa asante a enya dia obetima puputi enu nti no obaye no na wose ye de amamregu akwan na afen so no ye hwe na yesre eye nsu batan nsu a sebi na humobro esu obi aso nsu a ono de waje ato no so se obehwe na waboa nipa nsu a ode na yaka no ho ode ya hye na se wafa ne se ye ye ne ma erunti no ye hia asem eye ne hia asem ana ye yie die nsu eye ne yie die me pacho obi busa se nsu ben na akoda nyame eka ho asem yi me pacho su owa mu ya ehun komo na mene wu di me pacho ye ba ya ya mbasa woni ye be ye djuma ana se obehye ne somase eye emu a waje atum so obeboa enunti no eye se de ne krada ne kire no nsu owa mu ya se edru ne krada ya wada aya no owo special adoya oyema atiefo enunti no ya wadan eba bedrui ewo se me no bekasa na afei dia yetwa no ya wada no didie wo se ne din 14th Thursday ai 14th Thursday no na ye no ebe ye adwuma ne pacho da bia me ba me ka chose men hye me kasa no ana men hye akwada me die no ne mum hye asuo no ana se hye tumi na wo timi mu no tumi na ode me ye adwuma no ne pacho wo du se hwe bibia ni pata mu ho a onya bo akwada nya me pe akwara mpo asabi ohye yafrum obeso wonsa de waba efisa onim sadie tumi ni si yeden eye ajimate enu tibe pacho se me bedua kumase anase me bedua santiman mu a na bana me baye me baye se me beboa ta obia menya asuo wawa me aso mfaso me pacho 14,000 asuo wawa me aso owasem de de maye nyina wasu wa husa ye tete ye hahai wa husa sebi ye pesika ye nya wa husa ye bre nenso na ebre ne mfamfa suo bi amre ye esu wa wamu ya se wate ne manka wate ye ne wa husa ebre na ye nemu no amane na ye famu no enye sa na wope enu ti no se wote ne nka na se wopesa onde wo hu bebo no wopesa wone ne nya adwuma nko adia na kese waso ye ne se ubekuta wo nsam kasa preku ba ku pe na afei ono so asom na one wo de ayeden aye adwuma me pacho kasapreko na wo de ba no yesa wo de beji aba no enam se babia wo ne babia ye wo nti no obi se distance me pacho emma distance no enhaw eye 50 cities na wo be sende na ye de apa wo kasapreko de abo so mpa ye de ama wo me pacho enya bosom sem minim se nipa bebre na ekwa asori nenso no lota adwuma no mani je ho enu tobi se se eyi na me bepa emwa wo bosom ho me pacho tie ne se nso se ewiase na ye wo no about 70% na ye tim no eye nsuo nko a enu ti ye dware nsuo no mu nsuo di nsuo enu ti me pacho ba bia wo a wo te kasa no me nya ne se odo ho be ya bosom sem ne mmom no hu ne se asuo na da ho no eye nyankopon wodo mankoma ono na boye anaso ono na nwene de ye de ede to ho enu ti se adru ba bi na se ewo se asuo bi na bo wo hu ne se eye nyankopon na nkasa na ye bo a enu ti me pacho 14 Thursday me mpesa me kasa be wa bebre 14 Thursday we asuo owam ya ne mana wodi aba no me pacho upe bia obese ni 50 cedis na ye de ato wo 3 so kasa preko na afei ye de aye wo ho amamre e de aba na ye de ama wo aba no ye aye amamre wie aba no ye nsa kan enu ti de wo so ye ne se onso sendi sika no na onso je mba no na wa ko twa bia ye de adi me pacho 14 Thursday so wo am ya se me mamu numbers mi ensa asu owa mu ya ose 14 Thursday we me mamu numbers mi ensa enu ti me pacho se opese wunya bi nko ade a se de wukwada na ye ye wo wukwada na se de amamfo anya lota di wo owa mu ya nchem no sabi ya se ese wani na ensa o ka kire enu ti me pacho bombadin se onso emoya efri owa mu ya ho bai onso ba ma wani abre na wabepe bi aje ya penifo se ya tete abete na na ne cha no enu ti wo kasa wo twen a wo twen na wa twen sen edia nko na wo twen anase edia na wo pese wo hu
and send away to a warm yachty. Or why ye are so under your batten room, or your batten or drain a mahon, or when a man come, or ten a mite a come, such a person a baby and ye be a cry a free ho, and untina or say, a yen a quana this year, a yen a pong come a metanassy. Now mean can't you say the near bray and I said the old baby be and ye free or warm ya honum, and running ye, meaning say Andra, a be a would ye be, so would ye be a yen so quaint, and then so bet my side a day. If we say a viasana yase a pukrano, and so togum, and utino, and yet daba kwaba udi and intina was a wujai, me pacho, and nan so ubet maya de adi bi. And nan so a bread the home mount, and quine womb, so won't so bet maya de adi and na bani bi, na won't so wakucha, me pacho, and romo mudi and a drum ruby, and mema producer no ebie, na won't so met me a friend, and my be dear dancer, me pacho, o bia and so do one dancer, or one way ya and kase. Obi embe ya mambere bia eso sene da. Adia ba kwa wo o wam ya no honu no. Enam so ye ba ta inti no, o dwen ne mayem kom. Enam so ye ba ta inti no, o hun se de ne mabe die e hun hia no. Enu ti on so, kitinchine chin. O se fakasa preko ba ko pe. Fakasa preko ba ko pe. E faye de, e bren. Na de kasa preko ne mani wia obehu se ahwene wo hoyi empanifo se etem panima ebi nyira wiase no de ayadia ma obia na ebeye mramon minim se wiase no ye se bibia no ye de sika na ye se kwancha ya de fa sika kro na na ye de to enu ti no owa me ase se ohia emwa bi eso bumpo na se wantime ma wo anya sika bi ani kan gu botuma amamre no beye den ye enu ti wo se fa 50 cedis Eye kasa preko no no na efa ye den efa ma no na onso je anensema bani bi ne kutwa midweek manfo bebre na yeye midweek amanfo bebre na nya owa me yansem abani bi me pacho ene ya wadai huni say owa me yetimi ya midweek ya na ne ebusa ho se ne ya wadai ye ne kra dano so obeye den me pacho ti wo Sa owa me ya timi ya midweek na na ne ya wada na ye ne krada no e de na owa me ya be ye me pa cha odi kan fa owa me ya e konfo e ye akoda nya me number no na onso fre na eje abano bi 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45 28 0543 52 45
E woso ho se ewiase no adie bi e besi wo asase isu no. Eye adie a esi wo honhum dada. Enu ti no, me am ye honhum ni pasei no. De me ka che woni se, me mfa honhum se mu ni agro. Ewiase edire ti no betumi sia se bi boda mini bi onam ne ba bi. Na wo ma na ba no akotwa na abo. Edie ti no obetumi soda ye. Se obi a wawuo ni nua bi ni maami bi ni papa bi ni busuani bi a wawu anampo se na damfo bi a wawu no no abra na ba okotwa na abo edie ntia maami ka asem nkyere o loto no anya mo mo weke nkwa na edi ehuom se obetima weke edi bi na emom no ewiase no wo hia biibi se biibi be piawo na biibi be na epiawo no Mi a meti hoyi me do adoma nkoma tumi ye adwuma ana afei nanano mu nso abosom asuo ni ade agwo me ho enu ti me kasa aya mi ji me ho di wo de me ka ho me sei o de frɛ me na wo ne asuo wo me ya entontia
Say asu so what me bo ma me so me nya ba we bi di e ye 14 Thursday we ya me fa was e den dida de ye asu hwehwe firi bo ho ayaseda asu de ohwehwe firi bo ho no eno yaseda pe eno obi a wo freye o se asu se me di a me ma 5000 o ka cha ko danya me o se ko danya me fa to asu nim se me di a me ma 50 million na ye 5000 mi wura suma ende ma mede tu asu anim pe ana asu se men kan che ni se sika wo be di bia no ofe ofan hye o ma me yare won kan che me so ma me yare o na won kan che ni nanso asu na me so ye ba tan na afe on hye se ne ma e be di hia ana se ne ma be ko wo ye o munti no asu ka che ni se onfa se sika na o so de be ma no no emfan hye o ma me yare me pa cho asu ye ba tan asu wa yes na juice be boaw anu ti me patcho fa wo ho bra na yesu ye boaw men ka se be die asu aduro men ka se woni asu me kon entam ana se men ka se woni ne me ko apam bia ne mum no se ne 50 cedis ye o kasa preku sika no na afei men so akoda nya me a me wo hai men na masu aho oden so na me fa ba ne nya de emfa mawo obese de nti na wo kasa bia asu aho oden so asu aho oden so if we say enye me ana me ye ewiase no ye se odi ani die se odi ani die ma die ani die se na ono so die ani die ye de ema wo me pacho me ena mo som pa mo som asuo se de me de no kredie asom ne nti no o ma ma ni mu ngu aseda me pacho o se 14 Thursday so o bua ne ho ne man 14 Thursday o se o bua ne man me pacho bi bu sase asuo ati ewo hefa me pacho wa wonim asante achima agogubia ho na asuo wo ye ka asuo owa me ya me pacho asuo owa me ya eye yerepani edema asuo afram enso ati ewo asante achim agogo enuti wa wonim tete abakwasem bia no na ye asuo owa me ya mu na ye yinam edebre sabi sante hene me pacho wa wonim tete abakwasem bia no mo munim tete abakwasem no mekai wa hunsa dia mekai akosi na aso owa me ya ni mu na ye yinam edebre sante hene enuti me pacho me baya me se aso owa me ya wa fata no ho se oba beboa enuti dia na wo hwe aso owa otimusu otimun kwada nda otia pinisia musi enuti na wo se me akoda nyame me so membra na me ma meboa mu me ba enye ma ho oden enye metumi ene enye me nyansa me pato de owo me ya be wisa ahyema no no eno ana me ba beka oye ba tampa enu ti no na homa bro esu obi aso na homa bro esu obi aso ye ehia kese kese wo mni se wo be fa number no na wo di 50 cedis na ye wo kasa preku sika no na wo di aba no no so ya som na ye gina so aye amamre bi a wo se ye de tagwachi na wo so nya bidi menim se bia obramu dadwene foforo wo so ne mmom no ewiase no ye sese kwanche ye de afase de medik kai kai ye no ye de sika ana ye ano ti bomodi so obenya loto ni bia di kai ye di wunya bi di wi a na afei ye ndina no so na amamre bia ne amane bia aka no ye mfa ntoto akwa mu ye de mfa mam e bia wo pa kwantu e bia wo pa ba e bia brabonu ma ye din mam minyi na no o ba menim ne yesi ye ye amamra e yesi kakro ya sabi me ndi wo sika ne mmom no hwe hu ni se yesi to wo dwan ye kase to sekan yesi to akoko to nsa de o be ye bia no e yesi ka na wo de beto ye yi owa mu ya onji sika ne mmom e ye aseda e na wo be stress wo de beba enu pa ne ye hwe hwe firi ho